0: i feil rekkefølge. Volum 2 og så volum 1.
1: Jo, ja, det gjør vi. Det ikke så lenge med volum, du får Hannah Montana. Skal se, prat. Vi skal prate på radio. Sånn.
0: Ja, faen, stemmer det.
1: Vi snakket litt så, at jeg har lyst til å snakke om metabriller.
2: Ja.
0: Metabriller, ja.
1: Hot tema. Og jeg,
0: inform me, jeg har fått med litt grann, bare.
1: For at det har blitt forbudt på samfunnet nå, å ha med metabriller.
0: Åja, er det det?
1: Det ble tydeligvis foreslått sånn for en uke siden. Sånn. Ja.
2: Men er det fordi noen har hatt på metabriller på samfunnet?
1: Jeg vet ikke. Ja, men det er veldig sånn vanlig. Du ser jo ikke at det metabriller. Det det
0: jeg har metabriller nå.
1: Folk ikke liker, ja.
2: Nei.
1: Ja, så, for det at du kan jo filme og sånn.
0: Ja.
1: Og så er det jo, men det et lys som blinker, så du ser jo at noen filmer da.
0: Men det kan
2: ja,
0: du slå
2: det
0: av.
2: Det det er i, ja, men ikke i EU. Det ja, må det du ha det lyset.
0: Ja, men jeg tror sånn du kan liksom hacke det av.
1: Det masse greier du kan gjøre.
0: Hvis du bare ødelegger lyset, så funker det.
2: Jeg synes det så ekkelt.
0: Det er vel ekkelt.
1: Ja, det
0: skikkelig
1: værlig. Men derfor skal jeg si at jeg liker veldig godt med det.
2: Nei!
1: Men det ikke for at det ekkelt, men det for at jeg var veldig mot det. Liksom hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg synes alt var creepy.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et søskebarnet, og så var vi på Formel 1 i sommer, i Belgia. Og så hadde han jo på den brillene hele tiden.
2: Ja.
1: Og da var det bare sånn, vi gikk liksom gjennom gaten i Brussel, liksom.
0: Ja.
1: Og så bare sånn, ja, se på det huset der. Og så snakker vi bare sånn helt sånn casually om ting.
0: Ja.
1: Og så bare sånn, ja, da har jeg filmet i 5 minutter. Og så bare, wow! Og så bare sånn der.
0: Så da får du tatt å være på minnet. Eller?
1: Ja, ikke sant? Og da blir du dritfett, for da kan du redigere det inn i en sånn holde i video liksom, så det blir kjempekult for altså, det jo fra øye
0: ja.
1: Og så ser det jo sånn naturlig ut, for du merker ikke engang at man bare går rundt og bare
0: nei, for det,
1: ser rundt seg.
0: Sånn så er det jo kult at hvis man bruker det privat
1: det er akkurat det.
0: Er det veldig kult
1: det er akkurat det.
0: At du har den muligheten til å filme på den måten. Problemet er jo
1: at det er mange creeps.
0: Det er jævlig mange creeps. Så det er de jævla creeps jeg ødelegger teknologien ødelegger, for oss ja. Jævlig irriterende.
1: For det var dritfett liksom. Og så vi så på videoen, og så er det sånn, sitter liksom på stadion der og ser på formelen, så bare, ja. Og ser den sånn rundt, så filmer den liksom biler og alt,
0: så
1: og
0: publikum. Det er jo dritkult.
2: Det er jo noe litt sånn dystopisk også med at sånn, du går rundt og snakker med brillene dine.
1: Ja,
2: ja.
1: Og, det er sant. Ja. Det er jo lyd på brillene og sånn, så du hører musikk gjennom brillene, kan du snakke gjennom
0: YouTube.
2: Men har du da koblet noe til ørene?
1: Nei.
2: Det er, sånn,
1: er det
2: en bitteliten høytaler?
0: Ja.
2: Men det kan jo ikke men det være god lyd.
1: Jo, det er verste, det er ganske bra.
0: Det er sånn, inni her, så er det plassert...
1: Jeg har masse sånn teknologi i stengene. Og så er det sånn mikrofoner som går inn i skallen med sånn vibrasjoner og sånn.
0: Jeg var i Spanien heftig, altså. I 2023. Ja. Og da fant vi de lenge før de var publisert.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så vi, jeg en kompis, jeg skulle kjøpe det, men så var det så jævlig dyrt. Det kostet sånn 4000 kroner.
2: Ja.
0: Men en kompis som jeg kjøpte det.
1: Ja.
0: Så han, vi hadde de. Jeg tenkte egentlig at, oh, fuck, la meg kjøpe det her og dra på neon.
1: Mm.
0: Og ha det liksom da.
2: Hva er neon?
0: Neon festival i Trondheim. Du har ikke vært lenge nok.
2: Nei.
1: Det er den største festivalen i Norge eller sånt.
0: Er det det?
1: Er det popmusikk i hvert fall?
0: Ja, popmusikk, det er mening, det er mening.
2: Her?
0: Men Karpe skal jo dit i 27.
2: Ja.
0: Hvis man bryr seg om Karpe. Men så det, liksom, fuck it, det er fett å gjøre. Og så var det sånn, så mye stress fordi det, appen var ikke lov i EU, var ikke tilgjengelig i Norge, og så var det litt sånne greier. Så da fikk man ikke gjort det, det var, sånn, det var for mye gidd. Men kompisen min kjøpte det da. Så han satt jo og koset seg veldig med de brillene og filmet.
2: Herregud.
0: Men det her var jo, dette var jo lenge før det ble sånn populært da.
1: For jeg kan bare se for meg, ta på de brillene og være på fors litt sånn.
0: Ja.
1: Så bare filme litt sånn bits her og der,
0: ja,
1: være på fest. Og bare, for det er så naturlig at folk ikke legger merke til det. For hver gang du tar kamera så gjør det som folk seg litt til.
0: Ja.
1: Men her er det sånn veldig in the moment greie hele tiden. Veldig gøy.
2: Men hva hadde du følt hvis du finner ut at noen andre på det får seg ha på de brillene?
1: Ja, det er det da.
0: Da du tenker liksom,
1: man må være klar over det.
0: Ja, fuck you.
1: Jeg tror alle må være venner da, for at man skal skjønne. For det var litt sånn, det ble litt sånn humor det også, for at vi la jo ikke merke til at den filmet. Men så hørte jeg at den liksom forandret stemmen sånn, ja, hvor er vi nå, gutter? Og så vi bare, nå filmer jeg, og så bare sånn, ja, jeg filmer. Så da, han fikk en sånn rolle at han, nå filmer jeg. Og så det var litt morsomt. Så jeg tror på hvert klipp er det sånn, nå filmer du? Ja, jeg filmer. Ja. Så det ble litt sånn meta. Ja, bare meta. Meta.
0: Nei, fordi Apple har også fått noen sånne nye greier nå.
1: Ja.
0: Hvor det også er sånn creep.
2: Hæ?
0: Ny Apple Watchen.
1: Creep, ja.
0: Ny Apple Watchen. Den tar opp all lyd.
1: Nei.
0: Og så gir den deg sånn, så kan du dobbelttrykke på ene greie. Og så kan du få sånn transkripsjon av de siste 5-10 minuttene med snakk.
2: Oh my god.
0: Og så er det sånn, i reklamen til Apple, så er det sånn, du sitter på en restaurant, og så kommer kelneren, og sånn, her presenterer jeg for alternativet du har.
2: Ja.
0: Och så är sån så är du på en date och så bara är det hyggligt och så går källaren så har du glömt vad som var på men eller så sån glömmer du det så sånn, vet du vad jag gider inte spöra en gång. Låt mig bara checka Apple Watch sett på. Och så på daten så är det sån åh jag har glömt vad så är sån vad var det du egentligen sa och så sån bara vänt se nu klick klick och så bara ser du en sån transcription av och det är sån och detta är sån det är på 24/7.
1: Ja.
0: Så du kan liksom tänk se för dig då att du är en diskussion med kärsten din. Och så
2: du sa faktiskt det.
0: Klick klick och så nej jag sa inte det och så klickning. Vad fan tänker du? Se här då. Du sa ju akkurat det. Det är ju jätte creepy.
1: Ja.
0: Och det jag tycker nästan det är lite värre än brillorna.
2: Men det syns jag ja.
0: För det är sån för det är sån det kan du faktiskt bruka ordentligt.
2: Ja ja.
1: Och så är det sån där där kommer ingen att följa med på någonting då.
0: Nej.
1: För det är bara sån där vad sa du egentligen? Och så bara det är där noll
2: mänsklig kontakt liksom.
0: Ja, och så är det sån argumentationen är att det ska brukas till sån möter och sånt, men det är sån det kan det kommer brukas det kommer bli creept. Det kommer bli brukt med creepy måte.
1: Fader.
2: Det
1: är så äckligt. Det har jävla creepy. Ja. Men blir bara mer och mer creepy för varje dag som går. Vad är det som sker?
0: Världen har bara blivit dritt alltså.
1: Ja. Och vi måste på låt.
2: Ja, vi ska höra The End av The Beatles och Blue Sunday av The Doors.
1: Oh.

0: Nej, ska vi avsluta på det? Ja.
1: Men ni, lite crazy hamburger. Lite crazy hamburger,
2: ja. Yeah. Crazy dog hamburger.
0: När man finner en crazy hamburger, jag lockar den. De har
2: du vet, jag älskar dyr som liksom är uppkallade till det de gör. Så som flies och horse.
1: Är det fitterslicker? Även när det är det de kallar dig.
0: Lite crazy.
3: Crazy hamburger! Crazy hamburger! It is horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger! Crazy hamburger!
0: Ikke start. Ikke, ja, jeg så det.
2: Kan du søke opp The Joker nei, beatbox? Sånn. Der, why so serious? Why so serious?
0: Joker beatbox.
1: Eller Junkler er det jo egentlig.
2: Ja, det er Junkler. Ja, der er den.
1: Ja, der er den.
2: Ja, nummer to.
1: If the Joker... Ja, der er det.
3: Why so serious?
0: Kan vi lage sånn content med meg? Det kan vi gjøre.
2: Oi faen, det var jo den der Crab Dance, eller hva den heter?
1: Crab Rave.
2: Crab Rave, det er lenge
1: vi
2: siden.
1: Vi kjører en time til.
2: Med Crab Rave.
0: Det orker jeg ikke. Jeg må bæsje.
1: Han må bæsje. Det er 30 sekunder igjen av sangen. Takk for oss.
0: Takk for oss.
1: Ha det. Vi har vært morgengutta.
0: Eywa!
4: Ustedes que son padres de familia.
5: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, a ver, a ver.

0: En dag har du an Super Diamono. Dette hører på Punch.
1: Ja. Ja, jeg synes den dritfett.
2: Mm. Vi danser hardt.
1: Vi missar jinglen.
2: Nej.
1: Vi skulle ner lite på jinglen.
0: Ja, fan.
2: Det blir det nästa gång.
0: Första gången.
1: Vi prövade på första gången att ha med en jingle. Har inte varit på ett år minst på brunch. Vi fuckade upp.
0: Nästa gång får man komma tillbaka och höra på. Nästa gång.
1: Ja, den är skitkul. Cool.
0: Den är jättekul. Men ja. Super Diamono.
2: Ja.
0: Det där var äkte Embalax.
1: Ja. Ja,
0: du hører jo på det nesten, og det er jo det, her er jo det man ser fortsatt på det, føler
1: jeg. Ja, jeg så at i alle fall Billboard kalte liksom de her et av de første bandene som de følte hadde en lokal stil i Senegal. Med at de lagde sin egen blanding av reggae og blues og litt ulikt.
2: Og dette høres jo ikke så kubansk ut som.
0: Nei, det er det.
1: Virkelig ikke.
2: Men fortsatt kanskje litt veldig kult.
1: Jeg tror du har... Unnskyld, du avbryter veldig. Det jeg mente å si var at det du sa, Ingeborg Gista, om religiøs tekst, jeg tror det det som... stempla där som Ballax.
2: Ja.
1: Man kan jätte. Ja. Men det är också väldigt psychedelic.
2: Jag förstår att jag klarar inte att skilja ut vad som är liksom traditionella instrumenter och inte. Var det något här tror du? Säkert några trummor.
1: Jag tror faktiskt kanske inte mer än perkussion nej vill jag tro. Mm. Ja. Men det är dritfett.
2: Ja.
1: Och den är skickligt dålig kvalitet. Jag var sån här, oj, jag har funnit en dålig fil eller nej. Alle versjonene er sånn her, for den blir bare laget på kassett.
0: Ja. Det er en del av charmen.
1: Ja, sier det.
0: Jeg minner nesten litt om Memphis Rap-sendingen, da. Alt var på kassett.
1: Ja, det var moro.
0: Nei, den var jo spennende.
1: Mm. Og nå er vi jo på 80-tallet, skal sies. Så vi hopper litt frem og tilbake i tiden, men det var her 70-tallet og 80-tallet var da det begynte å bli litt mer personlig stil i musikken, kan man si.
2: Mm. Det neste bandet vi skal høre er også det var bandet som startet de der orkestra
1: Star Band.
0: The original.
2: Ja, Star Number One. Det er Dakar.
0: Få det på.
2: Og låta de spiller, det er, jeg fant ikke helt ut av det, men det er mange som har laget versjoner av den. Sikkert bare de samme folka rundt omkring. Men... den er jo litt Embalax igjen, men også veldig kubansk.

0: Okej.
1: Okay. Du hörer, jag får inte ut av vad sangen heter. Förlåt. Den heter Håvard Heddy / Goe.
0: Okej,
1: av. Och den var av Kirsti Bråtenberg, Solo Chisuku och Björgulf Straume på munharpe och Kuame Sereba på perk. Och den är från från albumet Från Senegal till Setesdal.
2: Var är Setesdal?
1: Det är Telemark. Det är Telemark.
2: Oj.
0: Och oh,
1: bygdetrappen. Från Senegal till bygdetrappen.
0: Och Kora collab.
1: Ja, jag klarte att ta den ena låten som man inte spelade Kora på, tror jag. Men han sang då.
0: Ja, han gjorde
1: solo.
0: Men sök på Kora på YouTube, det kommer upp något kul, jag lovar
1: dere. Ja, så det var på en måte ett exempel på hur det har blivit gjort i senare tid då, i Norge.
0: Väldigt kul att blandas med norsk folkmusik, men holy, det var inte med oss
1: det
0: där.
1: Men, det är ganska ugrå.
0: Någon gång när man har sån här worldmusikprogram som man hör på någon dritt, bara för det är viktigt liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Men vi har ju redan pratat lite om Starband, och vi har pratat lite om Diamono, vi har pratat lite om Orchestra Baobab.
2: Mm.
0: Så det är kanske på tide att nävna ett litet sån ikon i Senegal då. Youssou N'Dour.
2: Ja, det där är ju faktiskt jag tror att han är den mest kända senegalesiska artisten.
0: Ja,
2: faktiskt.
0: Jag har hört mycket att liksom det är två som på något kan compares till att vara de mest kända kanske afrikanska sångaren är han och Fela Kuti. Mm.
1: Ja. Mm. Och han har ju haft en lite kul jobb han här.
0: han var jag vet inte vad det ser väg om vi gör en sändning om något nytt land att vi finner en politisk jobb i Senegal, men han var minister of tourism i Senegal i ett år.
1: Ja.
0: Men han är ju den mest kända i Senegal, så han var liksom bara nej, turister, kom och se på mig.
1: Ja. Det är jättesmart.
0: Ja, det är ju egentligen det. Men ja, han är känd för att på något ha varit väldigt stor del av formningen av Mbalax, har varit med i mycket av de viktiga banden, någon av de vi aldrig har pratat om som Starband.
2: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tror egentligen bara vi ska höra hans vackra stämma. Silke over oss.
2: Ja, dette er da Birima av Youssou N'Dour.
0: Du hører på Burn.
2: Du hører på

0: Det stämmer, du hör på Høypols, klockan är 4:30 på en måndag.
1: Det stämmer.
2: Ja. Och vi hörte något kul för promo.
0: Det var en finskogspols.
2: En lite treig
0: finskogspols.
1: Ja, och lite sån...
0: På gitarr.
1: Väldigt sån dyst.
2: Melankol.
1: Ja, melankol.
0: Jag syns finskogspolsa har lite den viben ofta. De jag har hört då. Har ofta en lite sån... De är ofta i moll. Ofta mollstämte. Men inte sån, men det är sån, det här som är energi att det gör upp för det på något sätt.
1: Ja, ja, det är det. Det är sån sån så. Kraft.
0: Ja.
1: Och dansen så är väldigt sån
2: kraftansträngelse.
1: Ja, sån när man trampar
2: och hoppar och ja.
1: Men ja. Och det är väldigt sån dansen för det på något sätt är ganska lystig.
2: Mm.
1: Men musiken är ganska
0: Jaha, på ett vis.
1: Ja, eller den är väl liksom, jag känner den är liksom sinna.
0: Ja, aggressiv.
1: Lite aggressiv.
0: Men när du tar ner i tempo på det här viset så blir den lite mer sån...
2: Sörgmodig.
0: Sörgmodig kanske.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och gitarren också som är liksom...
0: Gitarren.
1: Den har väl liksom annorlunda klang än sån... Andra instrument.
2: Belgene, för exempel.
1: En belgene.
0: Ja, ja. För exempel.
1: Nej, det var fint.
0: Men den här har jag nog hört en del, ja. Tror jag.
2: Vårt kära Snøstrinda spelar väl den bland annat.
0: Ja, bland annat. Så jag hört den på to rader många gånger. Ja. Men jag likte den.
1: En viss folkmusik korrespondent.
0: Korrespondent.
1: Jag kanske är lite glad i den slotten.
0: Ja.
2: Kanske.
0: Men det är lov. Det är grejt. Det är lov.
2: Fra ett stränginstrument till ett annat, eller?
0: Från ett stränginstrument till ett annat. Nu ska vi höra mazurka igen.
2: Ja.
0: Den andra mazurkan som blev teasat tidigare.
2: Mm-hmm.
0: Ska jag säga. Här spelt alltså där på...
2: Kontrabass.
0: Kontrabass av Håkon...
2: Tellin.
0: Tellin.
2: Gammal mazurka.
0: Gammal mazurka. Spill.

0: Där det blir introducerat så tidigt.
1: Ja.
2: Ja. Och men det var därför 15 år. Det är det som är peak age för att se något liksom. Det är då.
1: Ja, för jag var lite för tidig.
2: Ja, ja, det är då du är skikkelig impressionable. Det är liksom allt du ser, bro. Det var dritbra.
0: Ja. Missed those days, ha?
2: Ja. Nu ser jag något och säger så, ja.
0: Men vad är det som gör att man älskar Twin Peaks så mycket? Klarar man att sätta ord på det?
2: Är det lov att säga vibes?
1: Ja, jag skulle också säga vibes. Det är koselig, men på en rar måte.
2: Ja, det är koselig, och så är det sånn, plötsligt blir det natt, och så sker det noen fucka grejer, och så är du lite sån rädd. Och så är det sån koselig musik, och så är det rött. Alla har stearinlys, och väggarna trä, och det är kjempekoselig.
1: Ja, och så är det funny. Alltså det är det är en humor där. Og...
2: Speciellt, det är någon karakter som bara är där för att vara artig, och det sätter man väldigt pris på.
0: Sånn, ja, det som är... Ja.
2: David Lynch sin karaktär, Gordon Cole, han är dritartig. Och han där säsong 2, den är inte så bra, men hela den sideplotten med att han Ben Horn turan är en sån general i Civil War.
0: Ja.
2: Och han fyren som krangler om föräldrarätt med han Andy. Husker du också han? Han heter Dick. Han har spelat han Billy Zane.
0: Ja, jag husker det. Ja, men det är massa tull och töjs och jag syns det är helt härligt och jag älskar Dr. Jacoby.
2: Ja.
0: Och vet du vad jag älskar med han?
2: 3D-brillan.
0: Nej, att har du sett på Victorious som barn? Som är på Nickelodeon. Att Psychowitz som spelar läraren i Victorious är helt uppenbart inspirerat av Dr. Jacoby.
2: Ja, fan det. Är.
0: Ja.
2: Ja, fan det är han säkert.
0: Jag ska fläcka upp ett bilde i sången som vi nu ska höra som heter Nattens konge av Palmer. Laura Palmer?

0: are anymore.
1: Me? I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude.
2: Du lyssnar på Filmofil.
3: Det gör du alltså. Och jag må bara ta upp kjapt efter jag nämnde Psycho It's i Victorious, som är inspirerat av Dr. Jacoby. Så är det väldigt, alltså Twin Peaks var ju väldigt revolutionerande för tv-drama i sin tid, men har också inspirerat en god del serier idag också, som är 2% så god som Twin Peaks, bland annat Pretty Little Liars och Riverdale. Ja,
4: för jag vet sån att det har inspirerat Sopranos för exempel, och liksom stora, men
5: har det inspirerat Sopranos?
4: Ja, eller han som lagde sa sån, ja, alla som lagde en serie som har en episode mer än 90 minuter har blivit inspirerat av Twin Peaks, eller ja, något i den duren.
3: Ja, Sopranos är väl inspirerat av.
5: Jag tycker Sopranos är så fett bra.
3: Ja, var det, det är någon som har sagt sån att Sopranos är Twin Peaks bara satt i
5: New Jersey.
3: Ja,
5: det är egentligen det. För det är övernaturliga ting i Sopranos.
3: Ja.
5: Det är något sån, du är som, varför reagerar ingen till det här? För det sker något fette sjuka grejer liksom.
3: Men det är så väldigt gøy med Pretty Little Liars för exempel, för att det såg jag för jag såg Twin Peaks. Och ju mer man blir känd med Laura Palmer karaktären,
4: och det är
3: Allison De Laurentiis.
4: Oh wow.
3: Och för att Laura Palmer gjorde ju också så mycket för den kvällen hon försvann. Som, så jag bara satt där och tänkte på den memen av everything Allison De Laurentiis did before she disappeared, som är sån en miljard ting. Men det är det som är och göj att de har, och som gör att oss inte blir så bra, att de har tagit någonting och bara överdrivit det helt sykt.
5: Men Twin Peaks startar verkligen sån när karaktär som fortsatt haunter narrativen, även om de inte är med i serien egentligen liksom.
3: Ja.
5: Sån jag vet inte om dere spilte Life is Strange när dere var kids.
3: Nej.
5: Men det är basically Twin Peaks the game liksom.
3: Ja, men det finns väldigt många spel som inspirerat Twin Peaks.
4: Jag hade ett mobilspel som var liksom satt i Twin Peaks.
3: Nej.
4: Och eller sån hela den viben, och så var det så här mysteriespel, så du skulle liksom finna ting. Jag husker inte vad det heter, men det var drit creepy och artigt.
3: Var det bra?
4: Ja.
3: Du har finnat tillbaka.
4: Nej, men jag prövade i stad under låt att finna det spelet, men jag aner inte.
3: Nej.
4: Men det var sån hjärnetrim.
3: Det är gøy. Escape room-spel.
4: Mm.
3: Jag brukar mycket tid på det. Men det jag också liker, som vi snackade om för 2 sekunder sedan, med detta med humor och Lynch. Alltså Twin Peaks har ju massa humor som är väldigt uppenbart humor, men ja, Lynch får ju också så otroligt bra till det med att vara funny när det inte ska vara funny. Som jag syns är fantastisk. Och som jag också följde när jag såg Clockwork Orange, att Lynch var lite inspirerad av Kubrick och hans mörka humor. För Kubrick var en av de första, tror jag, som klarte att lage dark movies men med humor. Och jag vet inte om det också tar, drar den linjen.
5: Det är flera gånger jag har flirt av David Lynch. Bro, i Lost Highway så är det en scen där det plötsligt är sån en car chase.
3: Ja.
5: Jag vet inte om du husker den scenen.
3: Nej.
5: Det, ja, den är dritfunny. Och bara sån generellt i Twin Peaks, folk leverer linjen så rart.
3: Så folk är så quirky. Ja. Det är så härligt att se på. Och jag tror det följs nästan mer som människor än i många andra filmer, för att
5: de folk är quirky, folk är fette rar.
3: Sånn som i, du har nettopp sett lite av Blue Velvet och den scenen hvor Kyle MacLachlan är sån, have you ever seen the chicken walk?
5: Ja, det är fette bra.
3: Och så går han bara rätt ned i position som bara är dritlattes.
4: Ja, och så är det väldigt många sån fina detaljer, sånn som i Blue Velvet, så syns det är väldigt fint att Kyle har en sån liten örering.
5: Ja, en kämpe liten
4: öredom. Det minste öreringen du har sett.
3: Bedre att bli stor gutt.
4: Ja. Och jag syns det passar. Det är sån små detaljer, så är sån, åh, detta är funny.
5: Ja.
4: Men jag vet inte varför.
5: Mm.
4: Det är bara.
3: Men han får det till alltså.
4: Mm. Men jag är enig med liksom Clockwork Orange, för den är ju väldigt sån grotesk och sexuell, men inte på en sexy måte.
3: Nej.
4: Men bara sån. Ja.
5: Jag har inte sett den, för din mor sa till mig att jag inte måtte se den, för den var så äcklig.
4: Ja, den är äcklig.
5: Så jag bara levde barn. Jag var sån äcklig sen.
3: Pappa sa också att jag fick lov till att se den för jag blev 18. Nu har jag sett den och jag anbefaler att se den.
5: Ja,
3: det kan bli din hjemmelekse, Henning.
5: Jeg gidder ikke.
3: Okay, men vi må høre neste låt, og det er French Prima av matriark.

0: jag sålde faktiskt själen, men jag får ge dig den sången här.
1: Ja, du sålde själen i för en massive noise.
2: Nej, men seriöst, det visar egentligen bara hur på något vad ska man säga? Si? Oh, jag hatar att bruka engelska ord. Men liksom hur mångfaldig Skrillex är, eller hur många olika ting han kan göra.
3: Mångfald är ju norsk.
2: Ja, men jag byttade ut den, men jag följer inte det riktigt. Men han är så otroligt duktig att han kan laga allt och det blir fett liksom. Och detta här var ju beina i techno. Tog mig som rätt tillbaka till ting jag inte ska snacka om här på lufta. Men alltså det är så bra på något sätt. Alltså kvaliteten på produktionen hans är helt topp. Idén hans är helt topp. Alltså det är catchy, det är bra, det är liksom du alltså jag blir tom för ord för det är dödsfett och wow, jag skulle liksom på sajten.
0: Du får sagt, du får satt ord på det som ingen annan klarar sätta ord på.
2: Ikke sant?
0: Det är flott att ha det här.
2: Det är flott att ha det här.
0: Det är magiskt.
2: Alltså det är så deilig när du bara har stugit där för då vet vi inte vad vi ska säga. Si.
0: Nej, så kan vi ta push-ups så ja. Det är sån
2: och dricka massa öl
0: ja,
2: och så
0: grejer. Baris.
2: Oh. Men en gutta-kar.
0: Vi har ikke øl i studio, jeg lover.
2: Vi har ikke det. Men en sykt fet gutta-DJ. Jeg føler han har skikkelig masse gutta-fans. Altså, når jeg hører på den DJ'en her, og produsenten, så tenker jeg som en gang på den der gjengen med briter, som har spart opp liksom alle pengene sine hele året, bare for å ta en tur til Ibiza, for å se han karen her spille for 5000 andre briter.
0: Og meg.
2: Og det er Chris.

0: Rörospuls, finskogspuls, inhällspuls, höjpuls.
1: Jada! Vi är back. Rätt för promo så hörde vi en mega fet låt Hedvig hade tagit med sig.
2: Ja.
1: Kan inte du fortälla lite om den, Hedvig?
2: Oh, jag vet inte vad han är. Han är vad var det han heter?
1: Knut Reierstrø.
2: Reierstrø. Jag på att säga, det är en helt annan person. Men han är gitarrist. Och han har en extremt intressant stilistisk valg som i det han har på sig. Så det är bara sökande på YouTube. Han har en live video. Han är helt crazy god.
1: Ja.
2: Så hvis man vill höra på liksom slotter på gitarr så har han en live video med NRK. Hvor han bara lar det rippe liksom.
1: Mm. Oh yeah.
2: det bare flommer ut han. Men da har han på seg krokodilleslippers, blå dress,
3: hell yeah,
2: orange hatt, og liksom en annen farge blå på skjorta si, og stripete sokker. Mm. Og det bare helt...
1: Helt fargeklær.
2: Helt fargeklær.
1: Oh, kjempegøy.
2: Ja, men låta jævlig fel.
1: Sånn. Og hvilke eldre instrumenter var det vi hørte på den?
2: Jo, da hørte vi jo en sånn...
1: sånn, Hedvig. Hedvig bøyde på begge fingeren. Jeg sa en sånn.
2: Ja,
1: en
2: Red Rum. Nei.
3: Det går bra.
2: Hva er det heter igjen?
1: Forklar hvordan det funker, så kanskje.
2: Jo, det er seljefløyte selvfølgelig.
3: Ok.
2: Ja. Som man spiller på ved å dekke for å åpne.
1: Det var det på, du gjorde da.
3: Ja.
2: på enden, okay. Og så blåser man liksom. Det er veldig gøy å spille. Jo, man hører i hvert fall det i starten, liksom brukt på sånn, mer sånn improvisatorisk måte. Og jeg synes at det er også veldig kult. Det er veldig sånn spennende instrument å improvisere med, for det er jo på en måte som langleiken at det bare er en skala, og munnarpen også. For den slags skyld. De fleste eldre instrumenter har vel liksom en skala.
1: En skala. Ja, bokhorn har vel også...
2: Ja, og fløyte også.
1: Mm.
2: Men ja, og så er det noen form for fløyte litt lenger ute. Altså som i sånn fløyte
1: sånn med... Trefløyte.
2: Trefløyte, ja.
1: Tussefløyte kanskje.
2: Jeg synes det var vanskelig.
1: Hørte ikke helt.
2: Eller bare sånn metallfløyte. Jeg synes at det er vanskelig å skille mellom dem.
1: Ja. Hvis noen har noe innspill til hvordan man kan høre forskjell på dem. Sleng oss en melding da.
2: På Huipuls.
3: Huipuls.
1: Ja.
2: Ja. På Instagram eller noe.
1: På Instagram eller noe.
2: Vi har altså mail.
1: På
2: Grammen.
1: Vi har altså mail.
3: Vi har en mail.
1: Jeg husker ikke hva den akkurat nå, men vi har en mail.
2: Ja.
1: Vi kan finne den på Grammen. Jeg tenker kanskje at vi kan kjøre videre til neste låt.
2: Ja, det her en banger.
1: Beveger seg inn et litt mer poppete, kanskje litt mer vise poppe jassete landskap. Nemlig Utan Anker av Symre, som har med seg selvaste Andreas Søgden på Langleik.
3: Wow.
1: Snurr da, Sivert.

0: Är det höjdpuls?
1: Nej.
2: Prank!
3: Ja, lite.
2: Ja, så lättlurt.
4: Nå gick du fem på, alltså.
1: Ja. Nej, gamla visten. Nå lyser ju megafett.
3: Vad betyder fem på?
4: Jag vet inte.
1: Jag vet inte, Sivert. Det är lite för sent på en mandag.
4: Vad tror du?
3: Mandag. Det är väldigt sent, väldigt sent på en mandag. Ja, hva tror
1: du? Tror du?
3: I don't know. Fem på.
1: Jeg gikk, klokka var fem på, og da gikk jeg. Jeg tror det betyr.
3: Ja, hva betyr det? At du ser en god tid?
1: Jeg søker tidlig.
3: I don't know.
1: Jeg vet ikke.
3: Og hva har det å gjøre om det blir... Ok, ja, nei, vet.
1: ja. Galne jeg synes den her var... Galne visten, ja.
4: Galen.
1: En galen kis. Eller noe. Den var veldig kul. Veldig... kul skala på langreiken.
3: Mm-hmm.
1: Litt sånn... ja, du hører ikke så mye av det lenger.
3: Nei. Det var en bit i ned som
4: oi,
3: hørtes...
4: Det står opphavling fra et kortspill. La seg lure.
3: Ok.
1: Kult.
3: Ja. Det var en bit i ned, som minte meg veldig om en springleik jeg brukte på bacheloroppgaven min. Mm. Som heter Sørjekull Jakob. Som är från en från Ottadalen med Hans Brimson spelat som var så det är intressant då. Jag vet inte helt var den här var man fant ut att den här var från.
1: Vi fant men det står att familjen Kök har den en version av den i alla fall så det är från Ottadals tradition.
3: Gannevisten.
1: Yes.
3: Ah, ja okej. Okay. Där är det kanske
1: med. En springverk från Gudbrandsdal.
3: Ja.
1: Så där är det säkert ja. Någon sammanhang där.
3: Kan jag känna.
1: Väldigt kul.
3: Ja.
1: Jag syns den är det synt han brukar den som var sån goofy. Liksom goofy lyder på slutet där
4: ja.
1: Va, ja. Du förstår vad jag menar Hedvig?
4: Ja. Ja. När han leker sig med sån filt
1: sån sån elektronik och
4: sån
1: där ting. Ja, det var rått. Den är kul. Nordisium. Där alltså.
4: Ja.
1: Husker fortsatt da vi så de på samfunnet for et par år siden.
4: Ja.
1: Og det smalt, altså.
4: Herregud, jeg følte jeg var gammel. Men ja, jeg tenker på det ofte.
1: Enig.
4: Faktisk, jeg tror det den beste konserten jeg har vært på.
1: Ever? På samfunnet?
3: Mm.
4: men det var den første 2359-konserten jeg var på, tror jeg.
1: Ja.
4: Eller andre. Jeg tror det var andre. Men, og jeg fikk bare helt, det var helt crazy.
1: Jeg føler det var liksom vippepunktet for meg. Da ble jeg bare overbevist om
4: ja.
1: At det her var fett.
4: Ja, ja jeg også var litt sånn wow.
1: Mm.
4: Wow.
1: Wow. Ja. Ja. Vi skal over til noe helt annet igjen. Til noe vi har spilt før. Eller i hvert fall vi har spilt noe fra samme skiva før. På vår aller første sending noensinne, om jeg ikke tar helt feil. Eller vår andre sending noensinne.
4: Flere ganger også.
1: Ja, ja. For... Det här är alltså Åsmund Reistad som har det kulaste albumet urban folkmusik.
3: Mm-hmm.
1: Och han har med sig bland annat Bendik Kvam på Bokohorn. Och tidigare har vi spelat låta Sensorstyrd handvask på offentlig toalett.
3: Ja.
1: Nu får du Vrimmel.